0: på lördag mot England. Norge är alltså vidare I fotboll-VM, är det möjligt? Till och med Wayne Rooney, tidigare fotbollsspelare I England, är chockerad och överraskad om att nå ro över en elv för att han inte trodde Norge ville slå Brasil.
1: Oh, we get to the quarterfinals, I'll go on the River Mersey and I'll roll down.
2: Okay, so you heard that here first. So you're going to row along the Mersey then?
1: Was that me? yeah, mind me word. Mika's agreed to do it with me.
3: I'll do it with you. Wait.
1: There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
4: I'll do Hudson with you.
1: If BBC can sort that.
0: Du får ta deg et kurs sammen med de norske supporterne Wayne Rooney.

0: Alex Warren och Fever Dream på P5. Häng på vidare. Strax så Sara Larsson med Lush Life.
1: Ja, nå ska det grillas. Och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog från Leiv Vidar till 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst till 24,90 per pakke. Vi har ost och chili, Texas barbecue, chorizo och bratwurst och lite sundare Leiv Vidar kyllingpølser till 19,90 per pakke. Dessa pølsepriserna är lika låga hela sommaren. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Lastet til selvbetjeningkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det, alle sammen nå,
11: dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev året.

Burna Boy med den officiella FIFA VM-låta Die Die som blir spilt för varje eneste kamp under VM och som också har hela 4,7 miljoner dagliga streams och som också topper den globala hitlista inne på Spotify. Här I Norge så ligger den också inne på topp 50 på en fjärde plats. Rätt över ligger det egentligen bara norska VM-låtar som sammen för Norge Nicolai Ram, Markus Neby och gängen allt för Norge med Drillos och Jørn Lande och inte minst Vikingblod på första plats med Oljeberget och Katastrofe. Här är Svein nu. Så ska vi snart inom både Sienna Spyro och Bausa. Först till Luke Combs version av Fast Car.